Alan Jackson, Don't Rock with Jukebox. Vet du hvordan jukebox er det da? Det nesten borte det, vet du. Før så var det mye, mange jukebokser, eller jukebokser, eller jukebokser. Spiller ingen rolle, sånn Olav-greier, og så masse rart på det. Med plater og trøkka på i kroner, så fikk du plater, ikke sant? Men det var den gangen. Nå vet jeg ikke om det finnes noen jukebox lenger. Det liksom ikke akkurat der jeg vanker. Men før så var det mange. Vi spilte vi, vet du. La på, spilte og syntes det var jævla gøy. Det var det, den gangen. Det var den gangen, det. Ja, vi blåser det, vi. Ja, det var den gangen. Vi kan sitte og mimre, vi, vet du. Om det er rockola, jukebokser og hva det nå heter for noe. Ja, det var tidligere. Clint Beck, Better Man.

Ja, Anders sendte meg en sms og forteller at han har vært innom et sånt sted som jeg snakket om. Står det her sånn, et sted som du snakket om. Og det var spennende å gå inn, og det var tomt å gå ut, skrev han på en sms. Ja vel, sånn er det. Og han vil også høre på Jennings, Nilsson, Cash, Kristoffersen, Highwayman på Radio X.

Ja, skal vi se på temperaturen rundt omkring I de store byene I Norge. Kristiansand for eksempel, 25 grader I dag og 25 I morgen. Stavanger 15 I dag og 20 I morgen. Bergen 15 I dag og 20 I morgen. Skal få litt fint vær I Bergen også, gitt. Ikke dårlig. Trondheim 13 I dag, 17 grader I morgen. Bodø 14 I dag, 15 I morgen. Ikke så bra nordover. Tromsø 18 I dag, 15 I morgen. Og Kirkenes 16 I dag. Ja, blir bra på torsdagen da. 20 I morgen. Det ikke dårlig det, altså. Nei, jeg skal ikke klage da. Nå skal vi se hvordan... Det litt sånn der... Når du tenker på det, så det priser, og det som skjer nå I Hormuzstredet rundt der, sånn når USA har angrip I Irak, og Irak har smelt litt rundt omkring på amerikanske eidesteder, eller hvor de har et eller annet som de har kriget på. Det forandrer kursen på penger. Ja, vi får se da, vet du. Jeg vet liksom ikke hvordan det havner, men euron ligger nå I 11 kroner og 21 øre, og svenske krona ligger I 101,50 dollaren I 9,81, og pundet på 13,13, og danske krona på rundt 145, så... Det litt ustabilt med det kronekursene, fordi det

han får tid å komme hjem daget en 6 dager på veien. Og så det dagens ord for dagen da. Det Sonja Hennie som har satt så: juveler avleder folks øyne fra rynkene. Ja, har du rynker da? Nei da. Dagens trevits: har du bodd der hele livet? Ikke ennå. Det er akkurat. Det var jo grei da. Og så navnedag i dag, det er Sunniva, Synnøve og Synne som har navnedag i dag. Og jeg synes dere skal gå og kjøpe dere en fin blomst, ja. En blomst og sette på hylla. Kose dere med en nydelig blomst. Det finnes, ja, det finnes blomster. Hvis ikke du har en venn som stadig gir deg blomster, så kjøp en blomst selv. Det er greit. Det var det jeg hadde i dag. Jeg er tilbake i morgen til samme tid. Ha en fortsatt god dag. Nyt dagen. Kjør forsiktig. Svøm forsiktig. Vær forsiktig. Ikke drikk for mye. Knut Jeppsson takker for seg. Har du et eller annet opp til meg, så send en sms på 911-97253. Sikkert noe du ville ha sagt som du ikke tør å si, men som du kan sende en sms på 911-97253. Tom Gibson og Langsom Mi på Radio Rik, som her døgnet rundt på FM DAB og på nettet.

Alan Jackson, Don't Rock with Jukebox. Vet også en jukebox ser ut da. Det nesten borte det, vet du. Før så var det mye, mange jukebokser, eller jukebokser, spiller ingen rolle, sånne Olav-greier, og så masse rart på det. Med plater og trøkka på I kroner, så fikk du en plate, ikke sant? Men det var den gangen. Nå vet jeg ikke om det finnes noen jukebox lenger, men det liksom ikke akkurat der jeg vanker. Men før så var det mange. Vi spilte vi, vet du. La på, spilte og synes det var jævla gøy. Det var det, den gangen. Det var den gangen, det. Ja, vi blåser det, vi. Ja, det var den gangen. Vi kan sitte og mimre, vi, vet du. Om det rockola, jukebokser, hva det nå heter for noe. Ja, det var tidligere. Clint Beck, Betty Man.

Anders sendte meg en sms og forteller at han har vært innom et sånt sted som jeg snakket om. Jeg står her sånn, et sted som du snakket om. Og det var spennende å gå inn, og det var tomt å gå ut, skrev han på en sms. Ja vel, sånn er det. Og han vil også høre på Jennings, Nilsson, Cash, Kristoffersen, Highwayman på Radio X.

Jeg synes jeg må lære av fergeselskapet I Lofoten som ikke fikk utbedret kaja, eller bryggene da, hvor båtene skulle legge til så fant de ut at nå skulle de lage nye hydrogenferger og da lagde de så store at de ikke kunne bruke de gamle kajene så da måtte de ja, utbedre bryggene eller kaja rundt omkring for at båtene kunne legge til sånn skulle det være, vet du Skal du ikke, så vil du. Vil du ikke, så skal du. ja, smart, jeg vet. Ja, ikke sant? Så er det pleid. Is anybody going?

han får tid å komme hjem daget en 6 dager på veien. Og så det dagens ord for dagen, det Sonja Hennie som har satt så: juveler avleder folks øyne fra rynkene. Ja, har du rynker da? Nei da. Dagens trevits: har du bodd der hele livet? Ikke ennå. Det er akkurat. Det var jo grei da. Og så navnedag i dag, det Sunniva, Synnøve og Synne som har en navnedag i dag. Og jeg synes dere skal gå og kjøpe dere en fin blomst, ja. En blomst og sette på hylla. Kose dere med en nydelig blomst. Det finnes, ja, det finnes blomster. Hvis ikke du har en venn som stadig gir deg blomster, så kjøp en blomst selv. Det greit. Det var det jeg hadde i dag. Jeg er tilbake i morgen til samme tid. Ha en fortsatt god dag. Nyt dagen. Kjør forsiktig. Svøm forsiktig. Vær forsiktig. Ikke drikk for mye. Knut Jeppsson takker for seg. Har du et eller annet å fortelle meg, så send en sms på 911-97253. Sikkert noe du ville ha sagt som du ikke tør å si, men som du kan sende en sms på 911-97253. Tom Gibson og Langsom Mi på Radio Riks, som er her døgnet rundt på FM DAB og på nettet.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Vel, feriespesial på 101,1. Trenger stereoen din en quick fix? Ja, da skrur du på Radio Rix. Hein I studio med en times mix, og han aldri sen med musikken på 101,1. Velkommen skal du være. Hei alle sammen, velkommen til min sending. Jeg har en timesending, Heins feriespesial, og klokken har passert 23.00 hvis du lytter på sendingen på hovedtiden på onsdag. Sendingen går også I reprise da, klokken 19 på torsdag, så det kan hende at du hører den også på klokken 19. Vi skal starte det hele av på 80-tallet, rett og slett. Madonna, Live to Tell.